0: Hua, Guns N' Roses. Ja, det handler mye om Toys R Rock nå. Da de var der forresten for et par år siden, så gledet de i hvert fall meg da, med en coverversjon av Wichita Line Man. Det var veldig hyggelig gjort av Guns N' Roses, synes jeg da i hvert fall.
1: Per Hustad på Radio Rock.
0: Svenskene i Avatar gjorde en svært god figur på fredagen på Toys R Rock, og Johannes og Jon fra Avatar var innom Torkil Torsvik i en tur for en debrief rett etter giggen.
2: Avatar, Johannes og Jon, hjertelig velkommen.
3: Takk så mye.
4: Takk.
2: Dere har jo just gått av scenen. Hvordan gikk det på Toys R Rock denne gangen?
3: Jeg blir så jævla forbannet på Norge. Ni kan ikke gå og bli best på alt. Altså... fotbollgrejen okej okay, liksom, men välj spår, för det här kan vara en av de bästa publikerna vi har haft i ett nordiskt land på väldigt, väldigt länge. Det var helt otroligt. Nej, helt sjukt.
2: Ah, Jon då, hvordan var din upplevelse av Toys R Rock?
4: Nej, men jag bara stämmer in med Johanna. Det var så jävla fett alltså. Det, fan, det är så trevligt här. Kosligt, säger ni på norska, va? Ja.
2: Og det er bare å si velkommen tilbake til Johannes og Jon neste gang, for det blir vel flere gigs i Norge.
3: Absolutt. Ja. Nej, ni blir ikke av med oss. Ni kommer bli så fruktansvärt trötta på oss de kommende årene. Det skal jeg se til.
2: Blir aldri lei av Avatar.
4: Vet du en sak til? En sak til bare. Radio
2: en sak til,
4: en sak til. Vi har ingen riktig rockradio ens en gång i Sverige.
2: Oh, nej, jävla Norge. Det har vi i Norge. Den heter Radio Rock och den är direkte från Toys R Rock. Har vi det bra utanför? Gillar vi Avatar?
3: Tack så mycket.
0: Gutta från Avatar i samtal med Torkil Torsvik där. Det är svenskar som har lärt sig hantera norsk media, det tänker jag. No, The Dirt I'm Buried In och Avatar.